aia poți leci, fini la Iova. Al catadalina gre leci, to parica da cvit počiva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvučio u posteju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pismu.

Reka sam moru, uzmi mi sve, ništa ne tribam, ali bez nje nema ni sunca, ni mjeseca, da nisam zaplakan. I sve dok živim, pivaću ja pismu o moru i oka dva, u kojoj stane cijeli moj svijet, živi za nju.